0: hoksi, keksi, koksi, haksi, heksi, hiksi, hoksi, kaksi, jaksi, hiksi, hiksi, juksi, juksi, kaksi, kreksi, kreksi, kaksi, kruksi, keksi, koksi, kruksi, läksi, leksi, joksi, juksi, liksi, maksi, miksi, muksi, muksi, miksi, näksi, niksi, niksi, noksi, nuksi, aksi, aksi, oksi, eksi, iksi, piksi, paksi, boksi, puksi, peksi, praksi, proksi, plaksi, peksi. Luksi, peksi, kloksi, kloksi, kloksi, kliksi, kliksi, kloksi, kloksi, riksi, roksi, roksi, liksi, seksi, seksi, seksi, seksi, seksi, seksi,
1: Les 4. Ik houd van vis. Ik houd van vlees.